0: Yu Xiao, bu de xiang ta ji. Ne nia de o. Ke si dos ne a ga bu is na ning e.
1: Ma ji ma ji. Ong a ga bu is gu du na ga ge duan a nga ta ga yu.
0: Hmm.
1: Gam nga de de a. Ong ye le yu da, ma xu zu de yin da. Zhong ma sa a, sun bu su su.
0: Ya, de xiao xi. O zi de de xi. Ya, ni ga zi ga a. Wu de zem zai yu.
2: 喂，苏醒。
1: 哦。
2: 金色给下个学期做就肯直接穷死。
1: 哦，但你还告诉俺餐厅马当的，你提着银器这也偷不切巧。
2: 妈的妈的，你爹为呢，身子好个，做就给擦下。弟弟，你要这牛的更嘛的呗，是吧？
1: 弟你吃亏着不？吃个那有钱的可怕用着。
3: 结束了。
1: 哦。
3: 婆，还当回事？啥时候能结束？
1: 哦哦。